0: На поляни имате балота, спешкарие и мрката.
1: E, nisam ja na poljatni mate balota, ali sam bio na peškariji, na merkatu, onako utrčao kao Usain Bolt jedan džire da škiciram, da vidim ko se isplati poć, pa isplati se. Pogotovo ako rabi voće i površe. I to je već onako krenula prava jesenska schema, bi se reklo. Onako mandarine sve više dolaze u izražaj, u prednji plan, sve se narančasti od mandarina, onda su tu zatim i neki medovi i ta neka zdrava bilja, onako pripreme za te prehladice koje sada dolaze. Ali osim toga, onako klasično sezonsko voće i povrće, i iznenadilo me da su čak i štanderi hrabro izašli i sa velikom ponudom, i ljudi se onako vrte, škiciraju, kupuju. Ali zato na peškariji se vidi kakovo je bilo vrijeme, bih rekao tako, jer je stvarno prazno, tek je nekoliko ovih prodajnih mjesta otvoreno, a i na njima je slabo te ribe srdele, nešto sitno, ali je red za nju toliki da ne vjerujem da ćete stići po srdelu. Tu su zatim one uvijek prisutne orade i brancini, ali boga mi ima dosta kalamara. Tako da ako ste se poželili ili ako želite ribu, a ne stignete na srdelu, možete kalamare od 21 do 22 eura po kili su do duše. Eko, tako, ukoliko dolazite do grada, bacite džir, vidite ko se čaj isplati, vidite, počne dobiti ideju neku za subotnji ručak, a mi se čujemo malo kasnije sa vremenskom prognozom.
0: Na poljani mate balota,
2: speškarije i markata.

Czarne kisze nad gradom padają. Nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću. Daleko od tebe voljet prestat ću.

0: Bistrisku.
1: Da, koje sve za dobrega pršuta, a bistrisku.
0: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako bi testili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.

0: Радио
1: Тръжница.
2: Dva. Evo ga, čujemo se, otkucala je ura za Radio Tržnicu. Čim to čujete, znate da je vrijeme za ili napisati na mail ili nas nazvati na 052-210-810 ukoliko nešto kupujete, prodajete, poklanjate, mijenjate, ili mail radiotrznica@hrt.hr. Puno vas je pisalo kroz tjedan, pa ćemo početi sa mailovima kako bi to malo počistili, kako bi se reklo, onda skačemo na telefone. Dakle, idemo na prvi mail koji kaže da se prodaje auto Peugeot 208 u okolici Buzeta, a možete nazvati na 091-925-3995. Osim toga, prodaje se električni skuter Horvin SK3, prvi vlasnik, 6,2 kW, 72 amper sati, maksimalna brzina 95 km na sat, 2023. godište, a registriran je do 11. mjeseca ove godine. Uz njega naši i dobijete kofer, vjetrobran, dvije prenosive baterije, nikad nije bio na kiši i suncu, povoljno se prodaje, a razlog prodaje je kupovina jačeg modela iste te marke. 098-898-332, dakle za električni skuter. I imamo još jedan Peugeot 208 Allure, 2018. godište, benzinac, 80 konjskih snaga, automobil je prešao 82.000 km, a od prvog je vlasnika garažiran u metalik sivoj boji i u odličnom stanju, posjeduje urednu servisnu knjižicu te je registriran do srpnja 2027. Lokacija vozila je u Puli, cijena je 7.900 eura. Za sve informacije zvati na 098-757-606. Kupuju se veće ili manje količine kamenih marmeta pločica debljine 1 cm od bilo kojeg istarskog ili dalmatinskog kamena. Nema broja, zato morate pisati mail na damir.rimanic@gmail.com. To smo, dakle, ponovljeni, mi je ovdje jedan oglas, pa da ne pročitamo dva put. Prodaje se Renault Megane, sve Francuze prodaju danas. Prodaje se Renault Megane, zadnji model 1.5 DCI, jako mala potrošnja, sačuvan, redovno održavan, godina 2022. sa jako dobrim gumama Uniroyal. Nikad karamboliran, može se pregledati u Puli ili Rovinju, cijene 10.500 eura na telefon 099-66-93-264. Isto tako prodaje se skuter Kimco Agility 50 kubičnih centimetara, četvrtakna mašina u izvrsnom stanju. Upravo je registriran, jako dobar, povoljno, na broj telefona 099-66-93-264. Idemo mi na prvi poziv. Halo, dobar dan.
3: Ovako, znači, prodaju se suha drva.
2: Dobro, suha drva.
3: Na metar na kratko, kala nas prijevozom. Uh-huh. Na broj telefona 097.
2: More.
3: 623.
2: 9860. 60, zapisano, hvala vam.
3: Hvala Bog.
2: Pozdrav. Idemo dalje, halo, halo, dobar dan.
4: Halo, dobar dan.
2: Izvolite.
4: Eko, ovako i mi prodajemo suha drva. Mhm. Uh-huh. Sa prijevozom po cijeloj Istri, nalazimo li se u okolici Bala. Znači, broj mobitela je 098-170-7033.
2: Zapisano, hvala vam.
4: Dio.
2: Pozdrav. Dobar dan, izvolite.
5: Dobar dan.
2: Izvolite.
5: Ja prodajem špahorna drva, mm-hmm, za kuhanje, Cavor Osvaju, za vrlo male solde.
2: Dobro.
5: Manje od 100 eura, pa bi se dogovorili.
2: Okay.
5: I imam jedan uljni radijator koji ide od 30 stupnjeva do 120, gasi se i sve, ali stariji tip.
2: Dobro, može. A koji broj?
5: 098.
2: Može, da.
5: 943.
2: Da.
5: 76. 68.
2: 68, evo.
5: To je su općina Barban.
2: Može.
5: Tako da, sve
2: sam pohvatao.
5: Jeste, dobro je. Hvala lipa.
2: Hvala vama, pozdrav.
5: Pozdrav.
2: Dobar dan, Radio Tržnica.
6: E, dobar dan.
2: Izvolite.
6: Ovako, kotaža kuhat rakiju od 80 litri.
2: Mm-hmm.
3: očuvan, ložište loženo je na, puhano je na plin, tako da je ložište očuvano.
2: Super.
3: Marke Panonija Osijek.
2: Dobro.
3: Onda imam još makinu za mlid grojze na struju od 2 petelke. Isto je dobro očuvana, malo je delala, marka je Grifo Talijanska.
2: Jesam.
3: E, ovako, onda imam dvi plastične bačve, isto u dobro, jako dobrom stanju, od 400-500 litri sa špinama.
2: Od 400 i 500,
3: i 500 litri sa špinama, da, sa špinama komplet. Onda imam drvene bačve, isto dobro čuvane, mogu koristiti za ukras.
2: Mm-hmm.
3: Znači, to je sve u pomeru.
2: Da, može dalje.
3: 091.
2: 091.
3: 254.
2: 254.
3: 4162.
2: 4162.
3: Eko. Može, ugodan dan, pozdrav.
2: Također, pozdrav.
3: Ćao, čao, čao.
2: Dobar dan, dobar dan.
0: Dobar dan, Šiori.
2: Izvolite.
0: Sve najbolje vam želim.
2: Anke.
0: Ovako. Najprije, ča bimo kupili? Jednu prikolicu za kupačicu u 10 konji, pero da ima u zada diferencijal. Da se more vuć prikolica i freza. I jednega bretona mladega koji ima ki, da je mlad. 4, 5 mjeseci, 3, 5, 6. Samo da je mlad, da nima šta stan.
2: Ćemo staviti od 4 do 6, eko ga.
0: Ma da, tako. Dobro. I sada gremo na prodaju.
2: Na prodaju. Samo da ja otprem tu kategoriju. Prodaju. Da. Eko, da. Morete.
0: Rotaciona kosinica, samohodna, alpina.
2: Mm-hmm.
0: Motor je gori Bridgestone. Ste napisali?
2: Da, da, da, kako ne.
0: Je drago.
2: Samo se mora posjetiti Bridgestone, onako da gre sa DG.
0: A bo, mi mehaničari rečemo brik.
2: Samo ja imam, malo sam delikatan, mi mora pisat kako...
0: Da, ali ja već to gramatički, ja rečem brig ili Bridgestone, to kiv reakcija.
2: Bitno da se kapimo, to je bitno.
0: E, to je to. Da. Karabin 757, crvena zastava, u odličnom stanju, gadajem ćaprke mi je višak.
2: Mm-hmm.
0: Jedan traktor Rakovica, 65 konjskih snaga.
2: More.
0: E, sada je počeo lov brzo na padjane, na zece, na tako dalje. Kokemo kuri za ulov, za poj brat Artufe, za poj brat Pečurke, Dacia Duster 4x4, črn kolor je prodajen samo rode kolora, benzinac 167 jari kilometri,
2: to...
0: u stanju, nič ruzina, nič.
2: I to črni da ga ne vide prasti kad dolaze u mraku.
0: Bravo.
2: Maski.
0: I još jedna konstrukcija za breke, kukemu kuri za vusit van auta. Prvo je učinjena samo za Suzuki Jimny.
2: Da.
0: I lako je vrš gori i lako doli. Za par minuti je montirana. I breka vržete u zadak i nekoli ga bečete unutra, kje je malo mista.
2: I kontenti i vi i brek.
0: Bravo.
2: Eho.
0: Jedan aparat za varivat na žicu u 500 amperi, trofazni.
2: Mm-hmm.
0: I sada kje je sajun, kje te se pobrat ulike, razne ulike starosti, razne starosti da presadit. I da nisam preveš dosadna, još jedan motor Triumf. Tu pone sve povidat podatke o svemu kupi zove na 091 431
2: 431
0: 0062. Lijepi pozdrav i da se škunžanje ubima na strpljenju. Hvala vam lipa.
2: Bezbrig. Na prebog. Hvala vam. Gremo mi na još jedan poziv, a onda ćemo opet na mailove skočiti.
1: Hvala, alo, dobar dan.
2: Izvoli.
1: Dobar dan. Se čujemo?
2: Da, čujemo se.
1: Ovako, dajem masline na branje 50-50, a može i po dogovoru za mamu. Mm-hmm. Onda prodajem Tomosku Svarna, motorna pila, ne?
2: Mm-hmm.
1: 650, oko 200 eura ili se možemo navoditi. Koga zanima?
2: Jasno.
1: Evo, to bi bilo za sada. Lijepi pozdrav.
2: Broj mi morate pustiti.
1: 098
2: 925
1: 6365.
2: 6365, sam dobro čuo?
1: Da, da.
2: Ok,
1: da,
2: super.
1: Da.
2: Kus, super. Ajde,
1: pozdrav.
2: Hvala. Komo mi na mailove nazad. Imali smo Renault Megane, a nakon njega nam je prodaja suhih i zelenih drva u Valturi. Prodaju se i trake za sjeno 8 metara dužine, pogon traktor ili zamjena za kosu dupla lama ili malčer za Ferguson. Zainteresirani zovite na 091-504-8582. Prodaje se madrac Hespo veličine 180 puta 200 puta 22 cm sa džepičastom jezgrom i 5 zona. Kao nov za 150 eura 098-990-4165. Gradski bicikl Torpado star 6 godina, malo korišten i čuvan u garaži za 180 eura na 098-990-4165. Pardon, dakle 4165 je bilo. Onda imamo svinje od 120 do 220 kila. Cijena je 3,5 eura po kili, jasno, ne po svinji. Okolica Karlovca na 091-886-233. Evo jedan lijepi oglas. Ako netko želi posaditi masline oko svoje kuće ili proširiti svoj maslinik, povoljno prodajem stabla maslina. Neka su jučer već iskopana. 098-193-8269. Prodaje se kuća sa dva stana u Porečkoj Novoj Vasi 099-348-7058. Evo još jedan mail, pa onda idemo na pozive. Prodaje se traktorska kosa stražnji prihvat za IMT ili Tomo Vinković širine 140 cm jedna lama. Kupuje malčer maksimalne širine 140 cm, okolica Barbana, a broj je 098-874-426. E, mi idemo sad čut tko nas čeka na telefonu. Dobar dan!
6: Halo!
2: Halo, dobar dan!
6: Da, dobar dan!
2: Izvolite.
6: Imamo za prozadjeno 5 za centralno grijanje.
2: Uh-huh.
6: 30.000 kalorija.
2: Grijanje...
6: plus željezna bačva od 2000 litara za lož ulje.
2: Uh-huh.
6: I plus 300 litara lož ulja minus 25 centi nego šta je na benzine.
2: Jasno.
6: Na broj telefona.
2: More.
6: 098-091-565-565-36-36. 98.
2: Eko ga, zapisano.
6: Eko la, hvala,
2: hvala,
6: hvala, lipa, pozdrav. Ajde, boh.
2: Halo, dobar dan.
7: Halo.
2: Izvolite.
7: E, ovako, auto bi prodao ako je moguće preko oglasa.
2: More.
7: Ima Renault Kantur.
2: Uh-huh.
7: E, 2014. Registriran do 5. mjeseca te godine, 160.000 km ima, u odličnom je stanju. Ako nekoga zanima, neka zove na broj.
2: More.
7: 091-595-33-75.
2: Eko, zapisano.
7: Da, najljepša hvala.
2: Hvala vama, sam rekao sve Francuzi se prodaju danas.
7: Bog.
2: Halo, dobar dan.
8: Dobar dan, lijepi pozdrav.
2: Lijepi pozdrav.
8: Ovako, izdaje se jednosobni stan na Busuleru za duže vrijeme, na prvom spratu, imaju svoje parkirno mjesto u obiteljskoj kući, ali ima svoj ulaz.
2: Uh-huh.
8: Na telefon 099-509-2223.
2: Okay.
8: Hvala lijepo i sve najbolje.
2: Hvala vama, pozdrav.
8: Bog.
9: Na Kipre, da mi se javim.
2: Dobar dan.
9: Dobar dan.
2: Recite, vi ste na redu.
9: Da. E, prodajen inox bačve, jedna od 50 litri, druga je od 100.
2: More.
9: E, znači na...
10: 098.
2: Da.
9: 738.
2: Da.
10: 332.
2: E, 098-738-332.
9: Da,
2: nula. Još te. More, hvala vam.
9: Bože, hvala, čao.
2: Pozdrav. Dobar dan, dobar dan.
11: Dobar dan. Dobar dan. Sam more govorit, more.
2: Ne, da, vi ste u redu. Vi ste, a na štandu ste vi sada, recite.
11: Sam moren sada.
2: Da, da.
11: A ovako, ja prodajem jedan tepih, skoro novi, mislim, je malo upotrebljen. Duh je 1,70 m, širok je 1,40 m, boja sive boje. To ću ga dati, ali ne za puno. Tako da, ono, nema broj telefona.
2: More.
11: 091.
2: Da.
11: 4. Mm-hmm. 852. 400.
2: 400. Eko,
11: zapisano. Eko, hvala lepa, sretno.
2: Hvala vama, pozdrav.
11: Hvala.
2: Halo, dobar dan.
12: Bog da je zdravlje.
2: Bog, bog.
12: Ja bih ima, zato ću piti njega malega Tomo Vinkovića, 18 konji.
2: Uh-huh.
12: Na kosilica bit će ješe 3 kola, 4 kako će ki i benzinka. Jedna Benassi, kopačica, dizelka 10, konji Lombardini. I to na telefon 091 73 63 64 514. Bog i ti drugi.
2: Bog, bog. Halo, dobar dan. Evo, još jedan poziv, pa ćemo opet malo mailova.
13: Halo.
2: Dobar dan, izvolite.
13: E, prodajemo starinski mlin Žrnov.
2: Uh-huh.
13: Za mlet, šenicu i tako dalje. Baš ono starinsko, ima preko 150 list. I garažiran i sve, kako bi rekao, u dobrom stanju. Uh-huh. I onda prodajemo jednobrazni plug od 16 cola. Za tri položaja može se promijeniti pluno na tri mm-hmm. mjesta. I onda prodajemo dve klupe škanje, od debele, do debele daske sa naslonom. Dug 2 metara. To je, drvo je brez, ja. I prodajemo plug, dvije bačve inox, i to jednu od 200 litara i jednu od 320 litara. I motor, i prodajemo Moto Guzzi, Falcone 500, 1984. godište, znači optajner, u odličnom stanju, sve original, garažiran, papir i sve u redu. I to sve na telefon.
2: More.
11: 098.
2: 517. Da, dobro sam.
11: Da, i 852.
2: 852, eko.
11: Da. Evo, hvala vam lijepa.
2: Hvala. Idemo mi na mailove malo sada da još toga počistimo. Prodaje se poljoprivredno zemljište u Limskoj Dragiju na Ravioranica, površine 1330 metara kvadratnih u najplodnijem dijelu, ljudi moji, kojeg nazivamo Valun. Cijena je po dogovoru 0043 664 175 9970. Range Rover Velar se prodaje 2018. godište, registriran, očuvan sa svom dodatnom opremom na 091-549-0471. Kombi Citroen Jumpy 2017. godište 091-513-1347. Prodaje se Hyundai Accent 2000. godište, 235.000 km je prošao, za 700 eura se samo prodaje. A možete ga uhvatiti na 091-517-4996. A ako volite ribicu, prodaju se rabljene, dobro očuvane mreže listarice. Ima oko 120 komada, a koštaju 6 eura po mreži. 098-327-629. Onda, ako ste auto i imate 16 cola, ovo je oglas za vas. Ukrasne ratkape za auto, gume 4 komada, za felge 16 cola u dobrom stanju za 15 eura, cijena novih je 40. Ratkape su u Puli. 091-205-7570. Idemo dalje. Povoljno prodajem 6 armaturnih mreža 10x10 Q785, dimenzija 300x120, nazvati na 098-193-8269. Danas smo bili pričali kako se ova novi tip dijabetesa priznao, a shodno tome imamo i oglas. 100 komada medicinskih trakica za mjerenje šećera u krvi marke Glucokart S za 20 euro u Puli. Kupcu se poklanja aparat i sve potrebno za mjerenje šećera. Sve u Puli na 091-205-7570. Inox Bačve od 300, 400 i 500 litara. 091-793-4534. Naravno, prodaju se, ne kupuju se. Peć na drva se također prodaje. Plamen Gala 8 kW. Malo je korištena na 091-793-4534. I evo još jedan ćemo mail uglaviti. Prodaje se Hyundai Accent 1.3 benzin sa ugrađenim plinom 2004. godište 165.000 km, zvati na 098-948-7289. To prodaje gospodin Luka Ivanušec. To je možda igrač Dinama, pa mu je stao taj Hyundai na Macoli negdje, kako danas idu za Split. Ok, idemo dalje na pozive. Halo, dobar dan.
14: Ča more?
2: More, evo, evo ka.
14: A jedno malo, ćemo to što kraće, more.
2: Ovisi koliko oglasa imate?
14: Evo ovako, da poklonite razna pomagala ljude koji te prodaju za osobe i pelene za odrasle ljude, osobe, jel?
2: Da.
14: Evo poklona to bilo to, a kupio bi i dalje B2070 Samsung, obični telefon.
2: Mm-hmm.
14: Na tipke i prikolicu, naravno, da ne zaboravim.
2: Za Samsung. Prikolicu
14: za auto. Ne kam kućicu, ne.
2: Za auto može.
14: Moramo reći, nikako ljudi na auto.
2: Šta, uporno zovu sa kam kućicama?
14: Pa ne znaju kutije i općine tjeraju od Medulina i Premonture do Barbarige, tjeraju da maknu čas.
2: Pa ne znaju kut s njima.
14: A eto, neka se nazovu mene, pa ću im ja to pomoći i riješiti, kao da nikad nisu ni postojale.
2: Super to zvuči.
14: Ozbiljno.
2: Može.
14: Stvarno to ozbiljno dajem oglasa, da ako neko ne zna šta će s kam kućicom, ja ću je riješiti.
2: Kam kućice, kako da kažem,
14: rješava kam kućice.
2: Anihilira ih.
14: Da. Da, katapultira mi.
2: Može.
14: Ovoga... E, sada šta imam za prodati, znači stuba 4 za bilo kakvu vrstu nastrešice, gotovi za ugradnju. Fi 4 cm, ne, 8 cm puta 8.
2: Uh-huh.
14: I više komada je dužina cijevi oko fi 5 cm. Zna svako šta je skela građevinska, znači sve cijevi manje više su takve, a koja bi se našla i tanja. I za prodati, mala moja, da, imam stajskog gnoja, da,
2: počki,
14: ko hoće u vreće, a najradije u sićevima i tako.
2: Okay.
14: Dostava gratis ako nije jako daleko. I mogao bi dati broj telefona.
2: Mogli bi.
14: Daću dva, jedan mi šteka onaj bivši 098-22-44-07 i novi broj 092.
2: 092.
14: A što sam rekao ono malo prije 092 umjesto 098?
2: 098-22-44-07 je bilo prije.
14: Tako je, a ovaj drugi je 092.
2: Da.
14: 492.
2: 492.
14: 9590.
2: 590, evo, oba dva smo...
14: I još koje što pašta, ljudi reka nazovu i odvešću im kućanske aparate, namještaj ili želizo, ne mora biti staro, mogu ja i novo želizo odpeljaća. Mm-hmm.
2: Željeza i kućanskih aparata.
14: Pa jeste, i granje, i šutu, imaju ljude, to smeta, ne znaju šta će s tim, pa bacaju u graju.
2: To, bolje da vi odnesete nego da...
14: Ja znam gdje to mora ići.
2: Tako je, bravo, dobro ste to rekli, i neka.
14: Lijep pozdrav, zdravi, živi, bili i Bog s vama.
2: Pozdrav.
14: Bog.
2: Halo, dobar dan.
15: Dan.
2: Izvolite.
15: Prodajem Ford Fiesta 1.3 benzin, registriran do kraja ovog mjeseca za 200 eura. I prodajem Tomosov motor APN6.
2: Dobro.
15: Na broj telefona.
2: Desite.
15: 097-660-5258.
2: 097-660-5258.
15: Tako je.
2: Ok, ja sam.
15: Hvala vam lijepa.
2: Hvala vam, pozdrav. Dobar dan.
16: Prodaje se ručnik, mehanizam za kvačelo za invalide.
2: Uh-huh.
16: To je se ručno, a more se na njega i staviti i za kvačelo, i već je, a i za kočnicu.
2: Aha.
16: Kje mu treba. Tako da ručno sve komanduje kočnicu, kvačelo i gas.
2: Dobro.
16: To sve na jednoj ručki je.
2: Ok, sve na jednoj.
16: Tako to se prodaje.
2: Dobro.
16: I dvobrazne plugove. Old Osijek.
2: Uh-huh.
16: Pojačani lemeši. Tako da ne rabi klepati više ni ništa, nego su oni navareni i to se ne troši više.
2: Ok.
16: Na 091 526 5146 5146 5146.
2: Zapisano, hvala vam.
16: Puno hvala, doviđenja. Dobar.
2: Halo, dobar dan.
17: Dobar dan.
2: Dobar dan, izvolite.
17: Prodajem agregat 3,2 kW.
2: Uh-huh.
17: Malo korišten. 098
2: 635 Eko ga, zapisano.
17: Hvala lipa, pozdrav. Hvala,
2: pozdrav. Halo, dobar dan.
18: Halo.
2: Izvolite.
18: Dobar dan. Pa ja vam prodao jedan motor Tomoš 4 Poribordo za bar.
2: Mm-hmm.
18: Na telefon.
2: Da, morate.
18: 098
2: 983 8504. Eko.
18: Eko.
2: Hvala vam, pozdrav.
18: Dio, čao.
2: I idemo dalje, sljedeći.
19: Dobar dan.
2: Dobar dan.
19: Radio Tržnica.
2: Tako je, točno. Recite.
19: Prodajem grijač za centralno grijanje na lož ulje marke Rijelo. Onda imam bačve drvene, jedna od 210 litara i dvije od 100 litara.
2: More.
19: Dalje imam inox bačve, jedna od 190 litara i jedna od 310.
2: Zapisano.
19: To sve skupa na telefon 052 86 863.
2: Homo od 052 od početka.
19: Ja. 052.
2: More.
19: Ma ne 052, 095.
2: 095.
19: 86.
2: 86.
19: 21.
2: 21.
19: 540.
2: 540, eko.
19: Hvala lepa.
2: Hvala vama, pozdrav.
19: Zijel.
2: Evo ćemo još poziva, koliko ih još imamo. To je to. To je to od poziva i taman je ostalo vrijeme da ove posljednje mailove pročitamo. Prodaje se nova samostojeća kuća u Marčani, 3 spavaće sobe, dnevni boravak i kuhinja, 2 kupaone, WC, kotlovnica, ostava, velika terasa i balkon, ukupna je površina 144 metra kvadratna, okućnica 997 metara kvadratnih, podnogrijanje u cijeloj kući, dizalica topline Vajland, kamin, vrt sa maslinama i mediteranskim biljem, blizina centra, ljekarne, vrtića, škole, na 091-182-2356. Prodaje se novi Link XS dvosjede sa dva pomična sjedala, tkanina S, cijena po dogovoru na 098-335-215, te Opel Adam odličan piše u Puli na 097-684-3485. Ok, mailove smo, pozive mislim da smo sve riješili, Toni, je li tako? Imamo jedan poziv. Nemamo niti jedan. Ok, to je to. Ljudi moji, uspjeli smo riješiti sve mailove, uspjeli smo riješiti sve pozive. Hvala svima koji su zvali i druge supote. Podsjećam na 052-210-810 ili pišete tokom tjedna na radiotrznica@hrt.hr. Najbolje da pišete tokom tjedna, jer onda mi vas uspijemo kategorizirati, uvrstiti pa vas pripremimo za tržnicu. Hvala vam i do slušanja.
20: Radio Tržnica.

0: Bistrisku.
1: Da, ko je sve zon dobrega pršuta, a bistrisku.
0: Ne, a šti nimaš dobrega pršuta. Ako bi se stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.

0: Bistrisku?
1: Da, koje sve zon dobrega pršuta, a bistrisku?
0: Ne, a što nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Večeras u 9. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Osijeka. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati.
3: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.